Ісус, хто мені допоможе? Хто подасть серцю радість, спокій? Хто любов свою дать мені може? Тільки Ти, мій Ісус, дорогий. І так часто вже сила лишає, а в душі сильно рана болить. Ні на кого надії немає, тільки Ти, моя поміч, втомить. А як друзі усі залишають, о, як важко на серці тоді. Всі до мене любові не мають, Ти один не залишиш в біді. І помилки в житті помічаю, я стараюсь її виправляти. Все до Тебе, Христос, мій звертаюсь. До небес мої думи летять. Небеса – це моя батьківщина. Я люблю мого друга Христа. Мій Ісус, я Твоя є дитина. Поможи нести свого Христа.

Не жалійте того, що жаліти не варто. Якщо навіть всі мрії в житті не збулись, хай минуле в журбі догорає, як ватра. З тим минулим порвіть все, що мали колись. Не жалійте ніколи за тим, що вже сталось. Чи не зможе вже статись в прийдешньому дні. Тільки ваша душа, наче небо сіяла, розквітали б, як квіти, надії у ній. Не жалійте в житті доброти свого серця, якщо навіть за те тільки посмішка вслід. Якщо в генії хтось чи в начальство проб'ється, не жалійте, що вам не дісталось їх бід. Ні про що не жалійте, й не треба амбіцій, якщо навіть за труд ваш заплатять гроші. Хтось нехай геніально заграє на скрипці, але ж пісня із вашої буде душі. Ані страчених літ, ані щастя земного, що прийшло і пішло, як весною вода. Ви ніщо не жалійте, хіба що одного, не прийти до Христа, що за вас постраждав.

ще на землі нам призначено жити. Хочу завжди я чуть щиру батька молитву. Лиш одного прошу, я так щиро у Бога. Хай не рветься

О, Ісус, хто мені допоможе? Хто подасть серцю радість, спокій? Хто любов свою дать мені може? Тільки Ти, мій Ісус, дорогий. І так часто вже сила лишає, а в душі сильно рана болить. Ні на кого надії немає, тільки Ти, моя поміч, втомить.

лишиш в біді. І помилки в житті помічаю, я стараюсь її виправляти. Все до тебе, Христос, мій звертаюсь. До небес мої думи летять. Небеса – це моя батьківщина. Я люблю мого друга Христа. Мій Ісус, я твоя є дитина. Поможи нести свого Христа.